Tumešun eno Radio Romano, taj tumešun dane džila joj mamo kataru Jan Bendik taj Lucy Bikarova. Taj po agor I'm calling you ka maftu katare Dana taj Kristina Moro. Kadal džila sas maj moderne kami maske džilanda Čeho taj anda Slovako. Kadal si dosta popularne maškare Romso avenanda kakal tema taj viande kaver tema. Aga anak si majek puši petumenge Romale. Sarkeren tu me kana tu me roden romani muzika. Roden tu me pe specialni tana vai mangin katar tu mari familia ta ja mala. Sarkeren so skrin kana roden. Skrina menge sar tu me keren po Radio Romano at sverigesradio.se tai pa mare socialne medie. Me vorbi sarde me kia malesa ek skurto vrama kod lestar kai penlas kia jessi mai loko tara kelpe romani muzika sar mai anglal, kia jessi socialni medii tai cover platformi kai biris tara kes romani muzika. Musaite davles čačipe. Me serav kana mai paresa stara kelpe romani muzika tai kana rakelas pe kodo, arakelas pe po LP huiver, pai pe plaščinki, kasetki, tai palakodo po CD. A gdje sara kelpe kado digitalno, taj čačima sa si vijek maj lašo hango. Sara čaren tu me, skrin tu mare gindura amende. Aj kada le sa romale areslam po agoran da gisotno muzika ko programo Radio Romano. A gdje sa s muzika me katar Čeho, Slovako, taj katar Ungro, ku sa diferentne romane džila taj artistura. Te si kade ke sa stumenge kado drago, vaj kam nastumenge kado drago. Pišave na menge kmel, vaj pa mare socijalni mediji, taj paru vasam tu menge kakal džila. Adam parno šope se mekaj se mas tu menca kad opalno do paš časo. Mange ašila sferite na isi tu menge anda tu mare kuć vrama, taj aše vavo programo a džila sa do paš tuke katare lejla. Ašen devlesa.